کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو۔

حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔

اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، تم میرے عملوں کے جواب دے نہیں ہو اور میں تمہارے عملوں کا جواب دے نہیں ہوں۔

اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہ یاب نہ ہوئے۔

0: اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں یا اس وقت جب تمہاری مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔
1: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ

0: اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا، جب ان کا پیغمبر آتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب۔

کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے، ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔

کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کریں گے؟

0: لحق وما أنتم بمعجزين.
1: اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے؟ کہہ دو ہاں اللہ کی قسم سچ ہے، اور تم بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے.
0: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ

اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا۔

0: سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور یہ بھی سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ،
0: وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔

0: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون.
1: کہو کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال. ان سے پوچھو کیا اللہ نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم اللہ پر افترا کرتے ہو.

اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے یا بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔

0: سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.
1: الذین آمنوا وکانوا یتقون,
0: یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے.
1: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة,

0: اور اے پیغمبر ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ نہ ہونا کیونکہ عزت سب اللہ ہی کی ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے
1: الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض

سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے بندے اور اس کے مملوک ہیں، اور یہ جو اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے، صرف زن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔

وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو اور روزے روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو. جو لوگ مادہ سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں.

0: بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افترا پردازو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟
1: قل ان الذین یفترون علی
0: اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افترا پردازو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو

اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔

اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔

لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا، تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔ تم

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنے اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے. اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں.

پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے۔

0: تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔
1: قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔
0: موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے کے۔
1: قالوا

0: وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم
0: اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہم

0: الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.
1: جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے، اللہ اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا، اللہ شریروں کے کام سنوارا نہیں کرتا.
0: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
1: اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہگار برا ہی مانے.
0: فَمَا

0: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
1: تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے. اور فرعون ملک میں متکبر و متغلب اور کبر و کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا.

0: تو وہ بولے کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال۔
1: وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ،
0: اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش۔
1: وَأَوْحَ

اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔

اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و برگ اور مال و زر دے رکھا ہے، اے پروردگار ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں، اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔

0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کر کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔
1: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين،
0: جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔

اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کیں، لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے۔ بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں، تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔

0: اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔
1: وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
0: اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے۔
1: اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ،
0: جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے۔

تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔

0: اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟
1: وما

سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں اسی طرح کے دنوں کے یہ منتظر ہیں، کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

0: وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگوں اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا بلکہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں.

اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔
1: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔
0: اور اے پیغمبر، تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ، اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام

0: اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متاع نیک سے بہرہ مند کرے گا اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد دے گا، اور اگر رو گردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔
1: الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر،
0: تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے پردہ کریں، سن رکھو جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے، وہ تو دلوں تک کی باتوں سے آگاہ ہے۔
1: صدق

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.

0: ربكما تكذبان
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں, وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں, ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن خاف

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: عبادان
1: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔

0: یہاں لایا ہے NPS تین کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
2: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر. تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے, سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں. رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی, مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں. برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں. بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں. بچے, بوڑھے, خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں. زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں. نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں. جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں. دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں. ریڈیو, ٹی وی, اخبارات, فون, ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں. کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں. بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں. حفاظت صرف احتیاط میں.
3: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.
4: All the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.

0: صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاک بحریہ کا دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد 1965 کی جنگ کے جانبازوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت میں بھرتیوں کے طریقہ کار میں اصلاحات سے شفاف اور قابلیت پر مبنی نظام قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ ٹی وی اور ریڈیو کی معروف فنکارہ عرش منیر کی 28ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کل سے ایجبسٹن برمنگم میں کھیلا جائے گا۔
1: خیر تو ہے، اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
2: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں
3: دیئرز میوزک اینڈ دین دیئرز میجک، ون اباو ایف ایم 101۔

0: دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، محمد علی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ یوم پاک بحریہ آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد 1965 کی جنگ کے ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ اسلام آباد میں آج یادگار شہداء پر پھول رکھنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ پاکستان کا آئی ٹی شعبہ برآمدات اور ڈیجیٹل کاروبار میں نمایاں ترقی کے ذریعے عالمی سطح پر تیزی سے ابھر رہا ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کل سے برمنگھم میں کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101.

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے ملک کے بحری مفادات کے تحفظ کے لیے پاک بحریہ کی شاندار خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اسلام آباد میں آج یادگار شہداء پر پھول رکھنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ پاکستان کا آئی ٹی شعبہ برآمدات اور ڈیجیٹل کاروبار میں نمایاں ترقی کے ذریعے عالمی سطح پر تیزی سے ابھر رہا ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کل سے برمنگھم میں کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دی ون ابو ایف ایم 101.1
2: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دی چینل آف ریڈیو پاکستان۔

جی جناب, دس از فور یو, آپ تمام کے لیے جو یہ سانگ کسی اور کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کی طرف سے انہوں کے لیے اصل ہو کر جناب دے مجھے کال کیجیے گا 0422111 ڈائلنگ نمبر, آپ مجھے لائیو جوائن کر سکتے ہیں, آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں 101 کے آفیشیل پیج پہ, پوسٹ اپڈیٹ ہو چکی ہے, اس پہ کامنٹ کیجیے گا نا, اینڈ انجوائے دس بیوٹیفل ٹریک.

0: اوكي اوكي بہت شکریہ جی بہت شکریہ
1: تھینک یو اللہ حافظ
0: لے رمشا کڑیے کہہ رہی تھی میں نے جادوگرنی بننا ہے

سیم تبسم ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم, کیا حال ہے میڈم زوبیہ شفیق صاحبہ؟ ہمیشہ کی طرح بہت اچھا پروگرام, آپ پروگرام کو چار چاند لگا دیتی ہو اور آپ کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں, اللہ آپ سے راضی ہو. میرا ایک سانگ لگا دو, ہو سکے تو میرا ایک کام کرو. اوکے جی.

بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. رمیسا قریشی سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. یوم پاک بحریہ آج منایا جا رہا ہے, جس کا مقصد 1965 کی جنگ کے ان ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جنہوں نے وطن کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. وزیر اعظم نے ملک کے بحری مفادات کے فروغ کے لیے پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی تیاری کو سراہا ہے. وزیر تجارت آج سے ہانگ کانگ میں ہونے والے بیلٹ اینڈ روڈ سربراہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. بحری امور کے وزیر نے شارک کے تحفظ کے لیے پاکستان کا پہلا 10 سالہ قومی لائحہ عمل پیش کر دیا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سماجی اور سیاسی تنظیموں پر عائد پابندیاں ختم کرے. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری کرکٹ ٹیسٹ برمنگھم میں کل سے کھیلا جائے گا. اور اب خبروں کی تفصیل. پاک بحریہ کا دن آج منایا جا رہا ہے, جس 1965 کی جنگ کے ان ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جنہوں نے طاقتور حریف کے خلاف انتہائی بہادری سے لڑتے ہوئے وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. یہ دن آپریشن دوارکا کی یاد میں منایا جاتا ہے, جس کا

جی مہرین کہہ رہی ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ تمہیں کوئی گول گپے کھانے کی آفر کر رہا ہے, ورنہ تمہارے پاس چائے ہے تو میں جلیبی کی آفر کر سکتی ہوں. نا بالکل بھی نہیں. ہاں ویسے تھوڑی سی ٹرائی کی جا سکتی ہے پھیکی چائے کے ساتھ, میٹھی جلیبی والا کانسیپٹ ٹھیک ہے, بٹ جلیبی اور چائے والا کانسیپٹ آپ کو پتا نہیں, یہ ویئرڈ ہے, یہ ہم ایشینس کو بھی پتا ہے, بس باقیوں کو نہیں پتا. پکوڑے چائے, اور جیسا موسم ہے اب تھوڑا سا پلیزنٹ ہو جاتا ہے نا, تو پھر تو چائے اور پکوڑے سموسے سب کی خیریت ہوتی نہیں ہے. ویسے ہی آئی ہیو لوز انف ویٹ نا, پچھلے 3 مہینے میں میں نے نا بہت ویٹ لوز کیا, تو کچھ لوگوں نے مجھے لانگ ٹائم کے بعد دیکھا تو وہ بولتے ہیں کہ ہاں, ایون ہمارے یہاں پہ پروڈیوسرز بھی کچھ لوگوں نے مجھے نا, کچھ پروڈیوسرز نے لیٹ کافی ٹائم کے بعد مجھے دیکھا ہے, تو ان کو لگنے لگا کہ میں روٹی بھی نہیں کھاتی ہوں, میں کچھ بھی نہیں کھا پی رہی ہوں, تو مجھے فون کر کے بات ہوئی تو کہتے ہیں شیبا روٹی کھانی شروع کر دیتی ہے. میں کیا سر, میں پہلے بھی روٹی کھا رہی تھی. تو یہ آج کل میں نے جلیبی, پکوڑے, سموسے, تھوڑی سی نا میں نے نا ڈائٹ اپنی کی ہے ایزی کہ نہیں یار, تھوڑا سا ویٹ لوز جو زیادہ ہو گیا گین کر لیں, مطلب حد ہو گئی ہے کہ لوگ مجھے پوچھنا ہی شروع ہو گئے ہیں. وہ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ خدا نہ ہنستا کوئی پریشانی تو نہیں آپ کو ایسی لگ گئی, کیا کیا بتائیں. ہاں بتول, چینی چھوڑنے سے, میٹھا چھوڑنے سے, بہت ساری چیزیں چھوڑنے سے جو ہے نا ویٹ لوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ روز روز کھٹے چنے کھانے سے بھی جو ہے نا ویٹ بہت زیادہ بڑھتا ہے, اور اکیلے کھانے سے تو بہت ہی بڑھتا ہے. Alright, here we gonna go with this track, اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے نیوز بریک کے لیے جانا ہے, پھر واپس آنا ہے 7 بجے تک میرا اور آپ کا ساتھ ہے. اس گانے کے بعد آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے آج کا, 6:30 پہ لینی ہے لائف کال, سو اسٹے کراؤنڈ, اسٹے ٹیون, آر جے شیبا ملک, FM 101 ریڈیو پاکستان لاہور, اینڈ ہیئر وی گو وِد دس.

0: 6 PM Pakistan Standard Time. Assalamu Alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Hassan Gilani. First, the headlines. Pakistan Navy Day is being observed today to pay homage to heroes of 1965 war who sacrificed their lives to defend the motherland. Prime Minister says protection of lives and property of citizens is government's foremost priority. Moody's ratings says Pakistan's economy is more resilient to Hormuz shock than during 2022 oil crisis. All parties Huriyat conference has called on India to revoke its bans on social and political organizations in illegally occupied Jammu and Kashmir. The United Nations has expressed deep concerns over continuing discriminatory policies imposed by Afghan Taliban on women. Third and final cricket test between Pakistan and England will start in Birmingham tomorrow. And now the news in detail. Pakistan Navy Day is being observed today to pay homage to heroes of 1965 war who fought against a much bigger adversary with absolute courage and sacrificed their lives to defend the motherland.
1: Hi, this is FM 101. मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں بچے بوڑھے خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں ریڈیو ٹی وی اخبارات فون ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں حفاظت صرف احتیاط میں
2: خیر تو ہے اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو
3: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है
2: बैंक जाने की क्या जरूरत है इन्वेस्टपार्क है ना
3: इन्वेस्टपार्क
4: जी हाँ इन्वेस्टपार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें ना बैंक का झंझट ना कतार ना इंतजार इन्वेस्टपार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें
3: इन्वेस्टपार्क से इन्वेस्टमेंट आसान महफूज और मुनाफा
5: मूसलाधार बारिश اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں گھروں کی بنیادوں اور جوہر وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں دیواروں چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں بلتا یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے
6: This is FM 101.
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर. द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान. Tune in to the one above, FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ یوم پاک بحریہ آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد 1965 کی جنگ کے ان ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جنہوں نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سماجی اور سیاسی تنظیموں پر عائد پابندیاں ختم کرے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کل سے برمنگھم میں شروع ہوگا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاک بحریہ کا دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد 1965 کی جنگ کے ان ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جنہوں نے طاقتور حریف کے خلاف انتہائی بہادری سے لڑتے ہوئے وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ دن آپریشن دوارکا کی یاد میں منایا جاتا ہے، جس کا خفیہ نام آپریشن سومناتھ تھا۔ اس آپریشن میں پاک بحریہ کے 7 بڑے جنگی جہازوں نے دشمن کے علاقے میں ایک دلیرانہ کاروائی کی۔ کاروائی کے دوران پاک بحریہ نے دوارکا میں بھارتی ریڈار اسٹیشن اور ریڈیو بیکن سمیت اہم اہلی تنصیبات کو تباہ کیا اور بھارتی غرور خاک میں ملا دیا۔ 1965 کی جنگ کے دوران پاک بحریہ کی آبدوز غازی ایک مضبوط دفاعی قوت کے طور پر پاکستان کی حربی برتری کی علامت بن کر ابری۔
1: موسلا دھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں، گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں، گھروں کی بنیادوں اور جوہر وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دیواروں، چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں۔ دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں، جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو، تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔
2: This is FM 101.1
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines after every one hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے براہ راست لاہور کے اسٹوڈیو سے پروگرام ادھوری باتیں لے کر آپ کا میزبان آپ کا رحمان. جی ہاں, رحمان انور حاضر ہے. تمام خوبصورت سماعتوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ آپ سب خیریت سے تو ہیں, ٹھیک ٹھاک تو ہیں. اس امید اور یقین کے ساتھ کہ میرے تمام سننے والے میرے پاک پروردگار کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے, میرے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان کا معیاری وقت 12:17. اس پروگرام میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہا کرتا ہے شب کے 2 بجے تک. اور آپ تو جانتے ہیں پروگرام میں بہت سی باتیں شامل رہتی ہیں, اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں میرے نزدیک ہر بات کا آغاز ایک خیال سے ہوتا ہے. یہ خیال ہی تو ہے جو الفاظ کے تانے بانے کو جوڑتا ہے. ایسی بہت سی باتیں جو خیالات سے ہوتے ہوئے الفاظ کا روپ دھار لیتی ہیں. ایسے بہت سے قصے, ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جو منزل تک پہنچنے کی جستجو میں نامکمل, ادھوری, یولیدہ دامن رہ جاتی ہیں. ان میں آنسوؤں کی وہ قطاریں بھی شامل ہیں جو من کے کینوس پہ کسی خاص کا دھندلا شخص بناتی ہیں, مٹاتی ہیں. ہر وہ خیال جو درد کی شدت کی کیفیت میں خود ہی تک پہنچا دیتا ہے, اپنے آپ سے ملوا دیتا ہے, حقیقت کا راستہ دکھلا دیتا ہے, اس پروگرام میں شامل رہتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم بہت سی باتیں کریں گے, لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے پریزنٹ کیا کرتے تھے آر جے زیانجم. ایک مہینے کی چھٹی پر ہیں, وہ ایک مہینے کی لیو پر ہیں. ان کا یہ پروگرام اس پورے مہینے میں میں کروں گا. ان کو بالکل ویسا ہی واپس کروں گا یہ والا پروگرام, یہ والا ٹائم جیسا میں نے لیا ہے, ٹھیک ہے نا. 12:19, یہ وقت یاد رکھیے گا. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ 1:19 کب ہو جائیں گے یہ احساس نہیں ہوگا, پتا نہیں چلے گا. اس پروگرام میں وقت پر لگا کر اڑتا ہے. گفتگو اور ایک دوسرے سے بات کرنے میں اس قدر مگن ہو جایا کرتے ہیں ہم کہ ہمیں احساس نہیں رہتا کہ سامنے گھڑی پہ وقت کیا ہوا ہے, یا کلائی پہ بندھی ہوئی گھڑی پہ وقت کیا ہے. ہمیشہ کی طرح لائٹس بند کر لی ہیں میں نے. پورے کمرے میں اس وقت کوئی روشنی, کوئی برقی کمکما روشن نہیں ہے, کوئی بلب آن نہیں ہے, سوائے یہ میرے سامنے جو 2 مانیٹرز کی لائٹس ہیں. ایک پہ بی جی ایم چل رہا ہے, ایک پہ آپ کے لیے ٹریکس پلے کرنے ہیں, اور بس یہ 2 چل رہی ہیں. یہ جو لیفٹ سائڈ پہ ایک چھوٹا سا مانیٹر ہے جس پہ ٹی وی چل رہا ہوتا ہے, اور وہ بھی نہیں چل رہا. لیکن یہ ادھر ادھر کی باتیں کیوں کر رہا ہوں میں؟ مجھے تو آپ سے وہ باتیں کرنی ہیں جو آپ سننے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. میرے آنے سے پہلے یہاں پہ لائٹ بلنک ہونے لگی, یہ اچھا احساس ملا. یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ, یا پھر مجھے پتا نہیں ہے کہ میرے لیے ہے یا ضیاء کے لیے. لیکن میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اس وقت ہماری آواز پورے پاکستان میں سنی جا رہی ہے. ایف ایم 101 کی ٹرانسمیشن جہاں جہاں پہ, ملک کے جس جس شہر میں, جس جس قصبے میں, جس جس حصے میں سنائی دیتی ہے, وہاں وہاں پہ اس وقت ہماری آواز ہے. تو سب سے پہلے وہ تمام لوگ جو کسی پریشانی میں, کسی الجھن میں, کسی بیماری میں, کسی بھی ایسی ٹینشن میں مبتلا ہیں کہ اس سے نکل نہیں پا رہے, کوئی راستہ مل نہیں پا رہا, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جیسے یہ پریشانی آئی ہے بالکل اسی طرح سے یہ چلی بھی جائے گی. کچھ دیر کے لیے اس کے ساتھ سفر کرنا پڑے گا. یہ وہ انگلش والا سفر نہیں ہے, اردو والا سفر. ہاں, اس کے ساتھ رہنا پڑے گا کچھ دیر کے لیے, اور پھر آہستہ آہستہ جب اس کا ساتھ
देरपा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये छोड़कर आपको चली जाएगी। जितनी भी उलझने, जितनी भी परेशानियां, जितनी भी बीमारियां हैं, प्रोग्राम का पहला कलाम आपकी समाथों की नजर करने जा रहा हूं। जैसे ही वापस आऊंगा तो फिर वो बातें जो आप सुनने के लिए यहां पे आते हैं। लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, सरगोदा, सियालकोट, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, और इसके साथ साथ जहां जहां पे मेरी आवाज सुनी जा रही है, इस समय आपकी समाधों तक पहुंचने वाली आवाज का नाम रहमान अनवर है और ये प्रोग्राम है अधूरी बातें। बहुत शुक्रिया, हकीकत की जानिब पहला कदम बढ़ाने का बहुत शुक्रिया। पहली मर्तबा यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, पहली मर्तबा इस आवाज से आशनाई मिल रही है, मुलाकात हो रही है, तो अभी कोई अंदाजा लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। बाज़ोगत क्या होता है कि हम वक्त से पहले बहुत जल्दी अंदाजा लगा लिया करते हैं। मेरी आवाज को अपनी समातों से होते हुए दिल में उतरने दीजिएगा। ये मोहब्बतों के साथ साथ पॉजिटिव वाइब्स भी लेकर आएगी। यस, वैसे हम एक प्रोग्राम भी किया करते थे 101 वाइब्स, उसमें भी है ना, दुखती हुई रग को छेड़ूंगा नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा कि जख्म हरा रहे, जख्म सिल जाए, जख्म ना रहे, मरहम में तब्दील हो जाए। ऐसा लगता है कि जैसे इल्म का नुज़ूल बंद हो गया है। ये कायनात अलिफ और मीम के दरमियान में है, ना अलिफ से पहले कुछ रखा है और ना मीम के बाद कुछ रखा है। वो जो भी है, दीन, दुनिया, धर्म, मोहब्बत, नफरत, सब कुछ अलिफ और मीम के दरमियान।

جی ہاں، ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کا براہ راست لاہور کا اسٹوڈیو ہے اور اس سمے آپ کی سماعتوں تک پہنچنے والی آواز کا نام رحمان انور ہے. یہ پروگرام ہے ادھوری باتیں. ہفتے میں آپ سے اس مہینے میں تین ملاقاتیں رہیں گی، منگل، بدھ اور جمعرات کی رات 12 سے لے کر 2 بجے تک. عموماً آپ سے دو ملاقاتیں ہوا کرتی ہیں ایوری وینسڈے اینڈ تھرسڈے مڈ نائٹ ٹل 2 اے ایم.

ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کا براہ راست لاہور کا اسٹوڈیو ہے اور میزبان رحمان انور آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. ڈاکٹر سائمہ اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں, بہت بہت شکریہ سائمہ. اچھا, مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آج بھی آپ پروگرام کریں گے. میں پورے ہفتے سے ٹیون کر رہی ہوں, یاد بھول گیا تھا کون سا دن ہے آپ کا, لیکن اتنا یاد تھا کہ 12 بجے کے بعد آپ آتے ہیں. تو جیسے ہی آپ کا بی جی ایم آن ہوا مجھے یاد تھا کہ یہی بی جی ایم ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ سائمہ. تو پھر میں نے گاڑی سائڈ پہ لگائی اور پھر میں آرام سے سننے لگی. آغاز کی نظم بہت خوبصورت تھی, کیسے بول لیتے ہیں رحمان آپ.

بہرحال میرے نزدیک معرفت کا مطلب احساس ہے. السلام علیکم. احساس ہی تو احساس ہے تو بندہ کامیاب ہے. پاک آرمی سے صداقت علی کشمور سے ہمیں سن رہے ہیں, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. چار چار سات ایک کے پیغامات پڑھ رہا ہوں. عبد النور ہاشمی رواز گارڈن سے ہمارے ساتھ ہیں. ڈیئر رحمان جی آداب, بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ.

اچھا جی، کچھ اور پیغامات آپ کے شامل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرینا ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیٹھ جاتی ہوں وہاں چائے بنتی ہے جہاں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم آرج رحمان، ویلکم مرینا فرام لاہور۔ ملک وسیم اوان ہمارے ساتھ ہیں، محترم جناب ریاض بھٹی صاحب، جناب رمضان گجر صاحب، جناب گل یاسین ناز صاحب، جناب محمد حفیظ الرحمان بھکر والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت ساری نیک دعائیں اور تمنا۔ پاکستان زندہ باد، شہر کیا سیالکوٹ زندہ باد آپ نے کہا وسیم اوان، بہت شکریہ، ٹھیک ہے۔ جمعہ گل ہمارے ساتھ ہیں، دل گرفتار ہے تیری محبت کی زنجیروں میں، تم ہو کیوں نہیں میری قسمت کی لکیروں میں۔

طاہرہ مسعود امین شال بٹ ہمارے ساتھ ہیں، ارباب علی، امرینہ بلال، اسما کوثر صاحبہ، بلال محمود خان، ملک وسیم آوان، حنا احمد، محمد ارشد گوندل، محمد سلیمان، ایٹس سیدہ ہمارے ساتھ ہیں، ون ون کی بہت خوبصورت آواز ہیں، سعدیہ رفیق صاحبہ، آر جے سعدیہ رفیق آپ سن رہی ہیں، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. امن افروز ہمیں انڈیا سے سن رہی ہیں، بہت شکریہ. محمد طارق، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، سلامت رہیں، آباد رہیں. ہماری آپ سے کل بھی ملاقات ہونے والی ہے، سو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی بات بری لگی ہو تو طفل مکتب سمجھ کر، یہ سوچ کر کے ابھی سیکھنے کے عمل میں ہوں، درگزر کر دیجیے گا یا پھر معاف کر دیجیے گا، بڑے لوگ ہیں آپ. لیکن اگر کوئی ایک بات کسی ایک انسان کے لیے بھی مشعل راہ ہو گئی، یہاں پہ آنے کا، پروگرام کرنے کا مقصد پورا ہو جاتا. کل رات 12 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، عشق ہوا میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. رحمان انور کو اجازت دیجیے اس ایک شعر کے ساتھ کہ میں زمین سے ایک دن آسمان کو آؤں گا. اچھا، مجھ سے ابھی پوچھا تھا کسی نے کہ ابھی جو آپ نے نظم پڑھی تھی وہ کس کی ہے؟ وہ عاطف سعید صاحب کی لکھی ہوئی نظم ہے، ان کی نئی کتاب میری تکمیل تم سے ہے، مجھے انہوں نے بھیجی، خاص طور پہ اسکرین شاٹس ایسے پکچرز بنا بنا کے بھیجے انہوں نے، سو تھینک یو ویری مچ اتنی ایفرٹ کرنے کے لیے. عاطف بھائی سلامت رہیں، بہت خوبصورت نظم ہے، دوبارہ کبھی موڈ میں پڑھوں گا اس کو. سو اسرار کی خوبصورت آواز جاتے ہوئے لمحات میں، میں زمین سے ایک دن آسماں کو آؤں گا، تم پہلے آسماں پہ میرا انتظار کرنا، اللہ ہمیں ناصر.

اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے, وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی. یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے.

0: مبین.
1: اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے. اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے یہ تو کھلا جادو ہے.

اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے، دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں، اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی۔

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔

شاید تم کچھ چیز وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کہ کافر یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو، اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔

یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 سورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔

اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ اللہ کے علم سے اترا ہے, اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے.

یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا۔

0: بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب سے ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے؟ یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔
1: ومن

0: ألا لعنة الله على الظالمين.
1: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے؟ ایسے لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا. سن رکھو کہ ظالموں پر اللہ کی

یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ اللہ کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے۔ اے پیغمبر، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے۔

0: یہی ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا۔
1: لا جرم انہم فی الاخرت ہم الاخسرون،
0: بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔

0: دونوں فرقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو ایک دیکھتا سنتا، بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟
1: وَلَقْ

کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں, اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں, اور وہ بھی رائے ظاہر سے نہ غور و تعمق سے, اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں.

انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟

اور اے قوم میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔

میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی اعمال کے جزائے نیک نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔

انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔

اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔

اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔

0: اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔
1: وہ یس

تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے، وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے۔

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو جانور ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔

0: اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔
1: قال

اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے، مگر اس پر اللہ رحم کرے، اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ وقی

اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔

اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔

اللہ نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان

0: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
1: نوح نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا.

حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور جو کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محفوظ کریں گے پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔

0: فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں, اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی, تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا. یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں, اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری

کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو۔

0: میری قوم، میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟
1: وَيَا

اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میں برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔

وہ بولے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔

0: ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔
1: من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون،
0: یعنی جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔

میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں، زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے۔

اگر تم رو گردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔

اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔

0: سمود،
1: تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔
0: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

0: جیب
1: اور سمود کی طرف ان کے بھائی سواہلے کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا, تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو, بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے.

0: قریب.
1: انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں. کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے؟
0: قال

0: عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: صالح نے کہا قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی ہو تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو.

0: قریب.
1: اور یہ بھی کہا کہ اے قوم, یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے, تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے, اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا.

مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔

0: جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا، بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ،
0: اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ فلم

جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔

انہوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔ فلم

0: جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے۔
1: ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب،
0: بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔
1: یا

0: أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
1: اے ابراہیم اس بات کو جانے دو, تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلنے کا.

0: اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنیع کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ کھو، کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟
1: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔
0: وہ بولے، تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔
1: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد۔
0: لوط نے کہا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔

فرشتوں نے کہا کہ لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی، کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی، ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے۔

0: بود.
1: تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بتہ یعنی پے در پے کنکریاں برسائیں.
0: مسومتاً عند ربك وما هي من الظالمين ببعید,
1: جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں. وإلى

اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔

انہوں نے کہا شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست بات

انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

0: صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.
1: اور اے قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں.

0: انہوں نے کہا کہ شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔
1: قال

0: انہوں نے کہا کہ قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔
1: اوئے

اور برادران ملت تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں، تم کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

0: الْمُقْسِمِينَ
1: اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔
0: كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ
1: گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے، سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار تھی۔
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ
1: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا۔
0: إِلَى

0: یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔
1: یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار وبئس الورد المورود،
0: وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا، اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے۔

0: یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کا تہس نہس ہو گیا۔
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ

اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے۔

0: ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے، یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
1: وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ،
0: اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں۔
1: یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی وسعید،
0: جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس اللہ کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا، پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔
1: فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ،
0: تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں ان کو چلانا اور دھاڑنا۔

0: اور جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، یہ اللہ کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔
1: فلا

0: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
1: تو یہ لوگ جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں اس سے تم خلجان میں نہ پڑنا، یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں، اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بلا کم و کاست دینے والے ہیں.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ تو اس سے قوی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِن